kariganyala wina nezo zula de kutozongo kadaja kama ni netulva kuno wa kutozongo namu marifati kitimrila ya nyaje bona le jeta ndura esa vlidu.